Volio bi da mi je prijemno zaspiš da ti sleti na zjeme. Noćas će kolubenica puno mjesec iznad posljedna.